Bože, se bi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, se bi dal na tem svijetu da bi mir kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje.

Donijeći to jutro, valjda i dan danas. 6:53, pa možda je vrijeme da se počnete budi ako ste od 8. Mi ćemo uskoro na prvi program Mreža, pa Jutarnja kronika, pa smo opet na frekvencijama Radio Dubrovnika.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Problemi su mi počeli tek kad sam se probudila. No dobro, idemo u Hrvatski autoklub. Alan Pajnić je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan vama, svim vašim slušateljima, svim vozačima, evo iz konačno sunčanog Zagreba.
0: Drago mi je. Imam milion pitanja, ali ne mogu postaviti nijedno jer nisam skoncentrirana.
1: Ajmo dva, evo dva.
0: Ajmo.
1: Ajmo dva pitanja.
0: O, Rujevica, promet.
1: Da, promet nećemo, evo Rujevica.
0: A može, Rujevica. Dobro, okej. Okay. Čekaj, što je bolje? Što je bolje i što će proći bolje?
1: Rujevica.
0: Pa da kakav je promet onda?
1: Nije dobar.
0: Ništa, hvala, do slušanja.
1: Hvala i vama, ugodan dan, doviđenja.
0: Dobro, ajmo promet.
1: Ajmo mi malo promet, pa ćemo onda Rujevicu za kraj, može onako.
0: Može.
1: Ovlaš, kako bi rekao, tu u Zagrebu. Ajde, da. Promet relativno u redu, malo nešto bure još na Jadranskoj magistrali Novi Vinodolski Senj, prva skupina. Ostatak autoceste most dotra Franja Tuđmana Dubrovniku otvoreni za sve skupine vozila. Relativno u lijepo vrijeme, evo i danas nas čeka nešto još malo magle Lika Gorski Kotar. Ovdje na širem dubrovačkom području manje više sve u redu, one standardne gužve za ovo doba dana na gradskim cestama, dosta radova na Jadranskoj magistrali, no u tim zonama radova vozi se za sada bez većih poteškoća, gužvi i zastoja. Što se tiče graničnih prijelaza, Gornji Brgat, Viteljina, za sada sve u redu, nema nikakvih problema, nešto malo povećana gustoća prometa na Karasovićima, savjet svim vozačima naravno kao i uvijek, jučer je bilo dosta prometnih nesreća na našim cestama. Budite oprezni, vozite koncentrirano, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. To je bilo brzinski u prometu, sad malo o Rujevici. Evo, ja se nadam da ćemo pobijediti Englesku, doduše bez navijača, u biti najmlađi navijači, ja mislim da je njima dopušteno da gledaju tekmu, pa možda će oni biti taj, ta prevaga. Da, nadam se, 2-1, evo nekakav moj.
0: Ja ću sad navijati i slaviti, to vas sutra ću zatvoriti oči u 18. Da, ne mogu, rađe ću ovo sa Španjolcima ponovo nego Englezi, ne mogu i ne mogu.
1: Da, ma dobro, može, naći ćemo mi njima soft spot, kako bi se reklo.
0: Soft i spot ćemo
1: da,
0: im naći.
1: Više spot dobro, nego soft, ali dobro.
0: Ja ne znam, možemo li onu nadmošiti s Portugalom, tako da dobro.
1: Ono je bilo, da, za anale, to ne, evo ja, ko sam bio i nogometaš, golman, kažu da su oni najpametniji, naravno.
0: Dobro.
1: Da, pušten. Da. Tako da, ono nisam vidio nikad skoro. Da, osim možda Turska. Turska 2008. Tu negdje smo. Da, to ne znam koja mi je bolja bila. Turska 2008. ili ova s Portugalom.
0: Da. Dobro, bilo je ono i... Ništa, ajde, hvala.
1: Bilo je, još bilo obično. Je to. Neću, to ćemo drugi put.
0: Hvala.
1: Hvala.
0: Adio.
1: Pozdrav, bok.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise

0: Slušate Radio Dubrovnik.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi.
0: Ogranak Matice Hrvatske Dubrovnik već više od 70 godina. Najveći nakladnik u Dubrovniku.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
2: Koju god pjesmu stavite, ja sam zadovoljan.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

0: Noćni džir Radio Dubrovnika.
1: Kao da se znamo, stranca dva, eto to smo samo, pričaj nije.

0: glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Dragi tata, dobar san i sve te poslušam. Kako si i ten i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te se